0: ठीक ना, यो जल ब्या
1: लीड सपा कम
0: نور بس اوکی بس دینو نو تاسو موږ ته دا وایئ چې د اختر خوند
1: ولې نشته
0: دا ولې نشته